0: 最高だよ最高最高最高最高だよ最高最高最高最高だよ最高最高最高最高最高最高最高最高最高最高最高最高最高最高。
1: Colibri é um inspirado tema de Fred Martins e Marcelo Diniz.